گشتەکەی ماجەلان گەورەترین گەڕیدەی دەریایی مێژووی مرۆڤایەتی نووسینی پیگافتە دی لۆمبارد وەرگێڕانی لە فارسیەوە قادر بیستانی خوێندنەوەی پێشنگ عەبدوڕەحمان

0: ئەی هەر بژی دەست چا و خۆش بێ زۆر زۆر سپاس دەکەم یەک دنیا خۆشحاڵ بووم بابینی
1: زۆر زۆر سپاس دەکەم شاشە جوانەکەی خاکپاس بۆ جەنابێ پێشکەشکارێکی زۆر سەرکەوتووی
0: چاوماەکانتەبینم
1: هیوادارم سەرکەوت وتر بن و بەرەو پێشن
0: زۆر سپاس بە هیواین بۆ
1: هەر لە گەشە بن
0: زۆر سپاس جا کاک پەیوەند بۆ دیواژی میوانەکانم و حەزەکەم واژۆیکشم بۆ بەجێبێڵی ئەوەش قەڵەمەکانمانە لەوێ کاک پەیوەند
1: بەسەر چاو
0: لێرە فەرمو
1: ئا
0: ئەوش بردەکە لەوێ
1: ئێرا باش
0: وڵاتی بە شوێنێ بە خۆب دۆزیتەوانێ چوا بوو کاک پەیوەندادی زۆر بچووکە وڵا نەوەی تۆ واو نەوەی کاکەرێمیژوە
1: مرۆڤ
0: فەرم و کاک پەیوەند بێتەوە لای من با ماڵاوی لە بینەرەکان مام بکەین بەڵێ خۆشەویستان سوپاس کە بینەرمان بوون سپاسی زۆرم بۆ میوانەکانم کە هەمیشە ئامادەیان هەیە لە پرۆگرام دەستخۆشی زۆرم بۆ هاوکارە ڕووخۆشەکانم ناشەڵا ئەمڕۆ هەموان هەر پێکەنی نازانم مەسلەکە چییە ئیشەڵا هەر پێ بکەن هەر سەلامەت و لە ساغ و تەندروست باش بن لەوانەیە ئەوە بێکە من هاتوومەتەوانێ ئەمڕۆ بێتاقەت نین تاوا سپاس بۆ بینەربوونتان کاتێکی خۆش بۆ هەموو لایەک و خاتان لەگەڵ.
2: ڕیکلامکردن لە رادیۆ تەلەفیزۆن و سۆسیال میدیاکانی خاک پەیوەندی بکەن بە ژمارە مۆبایلی 0970281055. لەگەڵ ئاوی پاک ژیان خۆشترە. ئاوی پاک لە ناخی سروشتی کوردستانەوە بە هەموو کانزە تەندروستەکانەوە دەگاتە دەستت. بۆ وزەی زیاتر و تەندروستێکی باشتر هەمیشە ئاوی پاک هەڵبژێرە. پاک بخۆنەوە و باشتر بژین لەگەڵ پاک. ئێستا لە هەموو مارکێتەکاندا بەردەستە. بۆ داواکردن پەیوەندی بکەن بە 6305. ئاوی پاک تەندروست و بەسوود.
3: ئەمجی هۆڵدینگ بە ئۆفەرێکی نوێوە لە سلێمانی هاتۆتەوە خزمەتتان. کرینی ملکی خەونەکانت دەرفەتێکی زێڕینت پێدەبەخشێت بە کرینی هەر یەکەیەکی نیشتەجێبوون یان بازرگانی وەک شوقا، ڤێلا یان دووکان لە پرۆژەکانی MJ هۆڵدینگ کە دەکەونە نایابترین و خۆشترین شوێنەکانی سەرد و سایدی هەواری شار بە شێوازی پارەدانی زۆر ئاسان و گونجاو دەبیتە خاوەنی چانسی بردنەوەی یەکێک لە دە ئۆتۆمبیلی مۆدل نوێی ئۆمۆدا C5 دەرفەتەکە تا سەری ساڵ بەردەوامە. سەردانی ئۆفیسی فرۆشتنی MJ بکە لە دووسایدی هەواری شار ڕێک بەرامبەر دەرگای پارکی هەواری شار MJ هۆڵدینگ بنیادنانی داهاتووی سلێمانی.
4: گوندی گەشتیاری قەیوان پرۆژە ناوازە و ستراتیژیەکەی شاری سلێمانی دەرفەتێکە دووبارە نابێتەوە. ئەم پرۆژەیە لەلایەن قەیوان گروپەوە بنیاددنراوە. ئێستا دەتوانم ببنە خاوەن ڤێلایەکی گەشتیاری لە گوندی گەشتیاری قەیوان. پرۆژەکە دەکەوێتە نزیک پارکی هەواری شار و ژینگەی گوندەکە تەواو خاوێن و تەندروستە چونکە لە ١٧٥ سەوزاییە. لە جوانی و دڵگیریدا شوێنەکە لە کوردستاندا بێوێنێ. خزمەت گوزاریەکان وەک مزگەوت، ناوەندی پەروەردەیی، مۆڵ و مارکێت یان هەر خزمەت گوزاریەک تۆ ئارەزووی دەکەیت بۆ ژیانێکی ئارام فەراهەم کراوە. هەڵکەوتەی جوگرافی نزیکە لە ناوەندی شاری سلێمانی و دوورە لە جەنجاڵی و قەرەباڵغی شەقام. دەتوانن سەردانی پرۆژەکە بکەن و نمونەی ڤێلا تەواوبووەکان ببینن و لە جوانی و کواڵەتی بەرزی دڵنیا ببنەوە. گوندی گەشتیاری قەیوان، ژیان لە ناو سروشت، ژیانێکی تەندروست.
2: بۆ ڕیکلامکردن لە رادیۆ تەلەفیزۆن و سۆسیال میدیاکانی خاک پەیوەندی بکەن بە ژمارە مۆبایلی 0970281055. ئێرە رادیۆی خاکە 99.1
5: رادیۆی خاک 87.7

بینەران و بیسەرانی خۆشەویستی خاکتیڤی لە هەست جێگەیەکن سڵای خۆی گەورەتان لێبێت. وەک بڕیارم دابوو لەگەڵ جەنابتان بە پێویستی ئەزانم هەر جارێ پیشەوەرێک لە شاری سلێمانی بەسەر بکەینەوە مەرجنی ئەو پیشەوەرە بە دەستی خۆی ئەو کارە بکات، ئەم بۆ ئەم جارە شاتینە لای بەڕێزێکی خۆشەویست کاکسەردار، ئەویش کە زۆر لە دێر زەمانەوە خەریکی چاڵتوک و برنجە. حەزەکەم لەگەڵ ئەوە ئەوە ئاشنا بن و بە شێوازی بەرهەمهێنان و هەتاک ئەو دەقەی کە ئەگاتە دەست ئێمە فەرمون بابێکەوە سەردانی کاکسەردار بکەین.

ئازانم لە ناو جەرگەی ئاشەکەەوە کە ئەم شەڵت و کە جوانەمان بینی چۆن کرابە برنج دێنە کۆتایی بەرنامەی ئەمڕۆ هیوادارم برگە و بابەتەکانی ئەمڕۆ جێ ڕەزامەندی ئێوە بێ و زانیاریتان لێوەرگرت بێت هەتا بە یەکگەشتنەوەمان لە بەرنمەیەکی تر لە شارنەوایشتر بەخواتانە سپێرم خی گەورە پشتیوانی هەمولایەکمان بێت.

ئێرە رادیۆی خاکە 99.1 گۆرانی و میوزیکی ڕەسەن لە رادیۆی خاکەوە دەبیستن 99.1

0: گۆرانی و میوزیکی رەسەن لە رادیۆی خاکە و دەبیستن. 87.6 بۆ ڕیکلام کردن لە رادیۆ و تەلەڤیزۆن و سۆشیاڵ میدیاکانی خاک پەیوەندی بکەن بە ژمارە مۆبایلی 0570-281-05-05.
1: MJ Holding بە ئۆفەرێکی نوێوە لە سلێمانی هاتۆتەوە خزمەتتان. کرینی ملکی خەونەکانت دەرفەتێکی زێڕینت پێدەبەخشێت. بە کرینی هەر یەکەیەکی نیشتەجێبوون یان بازرگانی، وەک شوقا، ڤێلا یان دوکان لە پرۆژەکانی MJ Holding کە دەکەونە نایابترین و خۆشترین شوێنەکانی سەرد و ساییدی هەواری شار بە شێوازی پارەدانی زۆر ئاسان و گونجاو، دەبیتە خاوەنی چانسی بردنەوەی یەکێک لە دا ئۆتۆمبیلی مۆدێل نوێی ئۆمۆدا C5. دەرفەتەکە تا سەری ساڵ بەردەوامە. سەردانی ئۆفیسی فرۆشتنی MJ بکە لە دووسایدی هەواری شار، ڕێک بەرامبەر دەرگای پارکی هەواری شار. MJ Holding، بنیادنانی داهاتووی سلێمانی.
2: گوندی گەشتیاری قەیوان، پرۆژە ناوازە و ستراتیژیەکەی شاری سلێمانی دەرفەتێکە دووبارە نابێتەوە. ئەم پرۆژەیە لەلایەن قەیوان گروپەوە بنیاد نراوە. ئێستا دەتوانم ببنە خاوەن ڤیلایەکی گەشتیاری لە گوندی گەشتیاری قەیوان. پرۆژەکە دەکەوێتە نزیک پارکی هەواری شار و ژینگەی گوندەکە تەواو خاوێن و تەندروستە، چونکە لە سەدا 75 سەوزاییە. لە جوانی و دڵگیریدا شوێنەکە لە کوردستاندا بوێنێ. خزمەتگوزاریەکانی وەک مزگەوت، ناوەندی پەروەردەیی، مۆڵ و مارکێت یان هەر خزمەتگوزاریەک تۆ ئارەزووی دەکەیت بۆ ژیانێکی ئارام فەراهەم کراوە. هەڵکەوتەی جوگرافی نزیکە لە ناوەندی شاری سلێمانی و دوورە لە جەنجاڵی و قەرەباڵغی شەقام. دەتوانن سەردانی پرۆژەکە بکەن و نمونەی ڤێلا تەواوبووەکان ببینن و لە جوانی و کواڵیتی بەرزی دڵنیا ببنەوە. گوندی گەشتیاری قەیوان، ژیان لە ناو سروشت، ژیانێکی تەندروست.
3: لەگەڵ ئاوی پاک ژیان خۆشترە. ئاوی پاک لە ناخی سروشتی کوردستانەوە بە هەموو کانزە تەندروستەکانەوە دەگاتە دەستت. بۆ وزەی زیاتر و تەندروستێکی باشتر، هەمیشە ئاوی پاک هەڵبژێرە. پاک بخۆنەوە و باشتر بژین لەگەڵ پاک. ئێستا لە هەموو مارکێتەکاندا بەردەستە. بۆ داواکردن پەیوەندی بکەن بە 6305. ئاوی پاک، تەندروست و بەسوود.
0: ڕیکلام کردن لە رادیۆ و تەلەڤیزۆن و سۆشیاڵ میدیاکانی خاک پەیوەندی بکەن بە ژمارە مۆبایلی 0570-281-05-05.

0: چیم بۆ دەکەی بە کام وشەت بڕوا بکەم هیچ ڕاستییەکم لێت نەدی تازە چیت لێداوە
1: گۆرانی و میوزیکی ڕەسەن لە رادیۆی خاکەوە دەبیستن 99.1